0: Monopoly.
1: Memoria. Plávam. Skáčem vo vodu.
2: Najbolší glasbený mix.
0: Poletný Rádio 1. Sometimes
2: Veď polícia.
0: Veď dobre glas.